Modlimo se. Knježe Božo, celé tvoje křesťanstvo zromadžuješ ve vulky svojbe. Zviazani sme přes jatu k čencu. A za to so či džakujeme. Daj, zo bychme spoznali, štož nas viaza. Daj, zo bychme so zromadne zasadžili za to, štož živinju služi. Daj, zo bychme vúboko ve vútrobe začúvali, zo ty nas vzpoznali.

jeli sče to čora skomžili, ale sče přibyšim čipni, kak su obedlerjo praji živi, kotre miestnost sče praze dobiče si nakvižde patra svobladač, až to su dobre hostčence a kovejone, kajke je miesto, dež turistiske sčeški vopuščiš, a kotre učmy kruh ja džo džensnišeho soundtrack tuto miesta, Danko Handrik so ze svojej pravu rožanuje a reportážu Danka Handrika môžeče sebi online vobladač a AD Mediatece namakače ju v riedže hinreisend pod titulom Geheimes Prag.

No, jano derje, gasch ma nichten wjele pschiaschelko ab pschiaschello. Ježik Jonathan so jogo pschiaschelle umerzeli. A wy, lube žiši, mešo hüsči rytne nežec gewöttpodnjo, a vici juš mame dalšne čojenje za vas ve programje.

Ja, det kjetos den spiv, jos oratoria žni. Spivau jo pa šota, a k tomu su krali Lubnojske železnicarje. Potakem južo jasuša interpretacija Kocorovego oratoria. Ale som ga vam teke zlubiva, až vuchvalime sebe lišojski cas žinca od klasiki až do popa. A pop ga nervo znamenio nic drugego ako popularna muzika. A to naša jasova anka jo. Teke přiduca arias opere Smertnica jo přikvat za popularnost sarskeje umirskeje muziki. Sešča, kak švýcavky idú, spievate Ingrida Naglova a Roža Maria Šenkarjová.

Erika Janova. Nariu. Gingava, gingava, vise vokou conika. Conik, ty deš poustaš, cechojec, anku sobu braš. Vožicka, vožicka, ponias con do daloka. Přes velike jazoro, nariu hin, anka co. Ancecka, ancecka, rejuj až do bivek dňa. Kaž muzika zajuska, podlietujo bantava.

Z ugledom na trajdowe žni a na se blížece kokote najsach skońce jo se tošto usčevanje z našego archiva z leta 1916, styri a 1916. Zestajiva jo jen Krista Brantova, basnje recitiroval jo Juri Koch.

Jo zase šopo, co dajo lepšego, ako skok do zimneje vede při takem vedre. A veto dem vas varnovaš, gledaj šo nase a na vaše žiši. Skoro 400 luži jo voni v Nimske se zalevo. Piš advažasča vetnih v Bramborske, nekak povojca su byli žiši. To jo nanimeni menje ako leto do togo. Ale veto, necestče se mode muske veci přišpívajú ako mogu. To píšo ta DLRG, tua rýšnosť, kotaráš jo zagronita za dogromade 5500 umožarských plevarjo nímske. To dobre, miastem gledajú starejše lepe na svoje mode. V sliednych dvažasča letach jo se tam na kúšte pát nieco polepšilo. Ale veto, mogu vám jano rážiš, gaž pytašo juž rono te samotne, neobgledane brjogi, obgledujšo te regule zakupanje a nežišo sami do vode. A skromatne cini tak abo tak veci viasela. V togo spiva Juliana Barukojc nento. Puj do vode!